ta mai to no a inga pasi mai ma tu ai fa na o ina e nga solo mai ai o le mea bola le na o te i loa lava e fa fatai le alofo o le atua mobi i le atua na mawar ma tu ava no ina e atua e fa manatu ai

0: tele tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa longa ma wa e fira nga lo e faia sa fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sa o le pulenga o ia ingo fa fa sa longa le broadcast tended authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fiso ta inga bo le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu uto tonu o le lua se fulu aso talu mai le aso le fa sa la longa
1: e eise isi o le tau a inga e fa persona leo pe fa pe foi fa mata e ave le tale i ma le tale ma sani e tau fia i la tau ma le fai o la tau mea ma sani ai e ta tau na la tau e fai su enga o le tale a nga i le cofftest.co.nz fai le su enga o le tale ma fa i loi le fua mai cofftest.co.nz e le aise tatongi fa la au tala vai e iai tu langa la matia ma tu langa le lei o fa la au Klexo Smith Klein New Zealand Limited Auckland
2: PMN Samoa

O te whiu mai te perino te whau, oi, whau ula, ia lewa so atu mai te perino te whau, whafo mai e Samoa. O le fisidi mai amlai whono, ua fia nei tau sanga o le Ripple Sports in New Zealand.

se te tō. Sa o wha susu ma whangaia te oi. E le ai se te tō. O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana whana ia te oi pe a manu. Mo o te talo